0: Är det inte det här en sak för polisen?
1: Polisen? Ska man komma och blåsa då? Va? Polisen, jag ska säga det. Polisen, det är en samling överspända jävla fascister.

0: mycket.
1: Men är det inte det här en sak för polisen?
2: Polisen? Ska man komma och blåsa då? Va? Polisen, jag ska säga det. Polisen, det är en samling överspända jävla fascister.